שם מונס מרוס Ti, ja, i ovaj treći Moćni stvor, ur krst Sve nam se, već smo kupljeni